0: Danny Brown out. Ipdana presirito noi.
1: And proud. Your Red Hot Radio. Y101.
2: Te la ibel pero nga non sakit.